0: Alcide de Gasperi era un visionario.
1: Alcide de Gasperi був візіонером, але його бачення не народилося з абстрактних ідеалів. Воно було сформоване досвідом людини, яка жила на мінливих розломах імперії. Ці слова, проголошені головою Європейського парламенту Робертою Мецелою, дають нам уявлення про Alcide de Gasperi, політика, який мріяв об'єднати в мирі численні ідентичності Європи. Ви слухаєте спеціальну серію наших подкастів «Історія та факти». У цих випусках ми вам розповімо історії чоловіків і жінок, які побудували Європу, її ідентичність і цінності. Вони – засновниці та засновники Європейського Союзу. Alcide de Gasperi народився наприкінці 19 століття в регіоні Австро-Угорської імперії, де більшість населення становили італійці. Будучи переконаним противником фашизму, він заснував Християнсько-демократичну партію в 1943 році. Після Другої світової війни Alcide de Gasperi був першим прем'єр-міністром Італійської республіки і очолював країну до 1953 року. Разом з Конрадом Аденауером і Робером Шуманом він активно агітував за європейську єдність. Один з його численних доробків – ідея, що народи та люди можуть досягти більшого, якщо працюватимуть разом. Народжений в Трентіно, землі кордонів і перетинів, він пережив перехід між двома епохами. Він міг бачити поза межами кордонів і історичного горизонту. І тому уявляв собі об'єднану Європу. Світ, де різноманіття могло б стати силою великого спільного проєкту. Alcide de Gasperi народився 3 квітня 1881 року в горах Трентіно-Альто-Адідже, регіоні, відомому як Південний Тіроль, який на той час був частиною Австро-Угорської імперії. Його сім'я була дуже бідною, і вони були набожними католиками. У 1900 році Alcide de Gasperi переїхав до Відня для вивчення філології і став активним учасником католицького студентського руху. Після закінчення навчання Alcide de Gasperi повернувся в Трентіно і працював журналістом в католицькій газеті, беручи участь у кампаніях за покращення прав італійської меншини, що проживала там. Після того, як Австро-Угорська імперія розпалася в 1918 році, Трентіно став частиною Італії. Через рік Alcide de Gasperi став співзасновником Італійської народної партії. Він був обраний до італійського парламенту в 1921 році. У 1920-х роках Муссоліні зміцнював свою владу в Італії. Фашисти заборонили всі інші політичні партії в 1926 році, зокрема Італійську народну партію. Її лідери були витіснені з політичного життя або опинилися у вигнанні. Alcide de Gasperi був заарештований в 1927 році і засуджений до 4 років в'язниці, але був звільнений завдяки втручанню папи Пія XI. Згодом він працював бібліотекарем у Ватикані протягом 14 років. Продовж цього часу він розмірковував про те, як узгодити свої релігійні цінності з політичними діями. Зрештою, він написав «Ідеї рікоструктиве» або ж «Ідеї відновлення», що стало фундаментом Християнсько-демократичної партії, таємно створеної 1943 року. Після падіння фашизму Alcide de Gasperi очолив новостворену партію і став прем'єр-міністром Італії до 1953 року. За часів де Gasperi Італія була відбудована на нових засадах, в основі яких лежали нова республіканська конституція, міцніші демократичні інститути та швидке економічне відновлення. Реформи стосувалися надання жінкам права голосу, житлової політики, земельної політики, розвитку Південної Італії та інвестицій в енергетику. Alcide de Gasperi був активним прихильником міжнародної співпраці. Він вважав, що відновлення ролі Італії на світовій арені має важливе значення. Він представляв Італію на Паризькій мирній конференції 10 серпня 1946 року, відзначаючи повернення країни до міжнародної спільноти. Prendendo la parola in questo consesso mondiale. Виступаючи на цьому світовому форумі, я відчуваю, що все, крім вашої особистої симпатії, проти мене. Перш за все, саме мій статус колишнього ворога змушує мене почуватися відповідачем. А також той факт, що мене викликали сюди після того, як найвизначніші серед вас, після тривалих і напружених дебатів, вже дійшли своїх висновків. Альчіде де Гаспері працював над тим, щоб переконати Італію бути частиною плану Маршала США і вступити в НАТО, тоді як в Італії все ще була одна з найбільших комуністичних партій у Західній Європі. Альчіде де Гаспері розумів, що для того, щоб дати Італії майбутнє, необхідно створити майбутнє для Європи, майбутнє, яке відрізнятиметься від минулого. І він це зробив. Розуміючи необхідність пошуку компромісів, але залишаючись непохитним у своїй рішучості ніколи не йти на компроміси щодо цінностей, у які він вірив, і в які ми всі віримо сьогодні. Одним з його найвизначніших внесків було сприяння реінтеграції Німеччини до міжнародної спільноти. Разом з канцлером Західної Німеччини Конрадом Аденауером і міністром закордонних справ Франції Робером Шуманом він активно виступав за європейську єдність. Троє чоловіків з прикордонних регіонів. Троє чоловіків, переслідуваних фашизмом, які розуміли, що кордони потрібно здолати, щоб покласти край багаторічній війні. Альчіде де Гаспері підтримав декларацію Шумана, яка поклала початок створенню Європейського співтовариства вугілля та сталі, а також просував ідею спільної європейської оборонної політики. У 1951 році він звернувся до Асамблеї Ради Європи у Страсбурзі, виступаючи французькою мовою, про важливість Європейського оборонного співтовариства. Якщо ми створимо лише спільні адміністративні органи без вищої політичної волі, керованої центральною владою, в якій національні інтереси об'єднуються, кристалізуються і перетворюються на вищий союз, то існує ризик, що цей європейський проєкт буде виглядати холодним і безживним порівняно з динамізмом окремих націй. Альчіде де Гаспері твердо вірив, що прихильність європейським цінностям принесе мир і демократію на континент. Він уявляв об'єднану Європу не як заміну окремих націй, а як партнерство, де держави підтримують і зміцнюють одна одну. Його досвід, зростання в прикордонному регіоні, життя під фашизмом і належність до меншини зробили його глибоко усвідомленим щодо необхідності європейської єдності задля загоєння ран війни та запобігання майбутнім звірствам. У цьому баченні він був близьким до Шумана та Аденауера, його однодумців-архітекторів Європейського Союзу. Альчіде де Гаспері помер у 1954 році і не дожив до повної реалізації своєї мрії. Проте він залишається фундаментальною постаттю в історії європейської інтеграції. Його доробок живе далі в цінностях та інституціях Європейського Союзу, який ми сьогодні знаємо. Це саме та Європа, яку уявляв Альчіде де Гаспері. Європа, де кордони не обмежують амбіції, де співпраця є результатом спільного процвітання. Європа, яку ми повинні продовжувати будувати для тих, хто прийде після нас. Європа, заснована на цінностях, які пропонують рішення. Сьогодні і щодня пам'ятаємо про нього, шануємо його доробок і втілюємо його бачення.
0: E ogni giorno lo ricordiamo, onoriamo la sua eredità e realizzeremo la sua visione.
1: Цей подкаст підготовлено Europal Radio, веб-радіо Європейського парламенту.
2: Consiliul European, Consiliul Uniunii Europene, Consiliul Europei, poți repeta, te rog? E adevărat, cele trei nume pot genera o oarecare confuzie. Sună aproape identic, dar cu ce se ocupă fiecare și cum le putem diferenția? Să aflăm mai multe despre fiecare dintre ele. Să începem cu Consiliul European. Acesta este alcătuit din șefii de stat sau de guvern ai celor 27 de state membre ale Uniunii Europene, printre care Cancelarul Federal al Germaniei, Premierul Italiei și Președintele României. Fiecare țară a Uniunii are un cuvânt la fel de greu de spus. Consiliul European are un președinte ales pentru un mandat de 2 ani și jumătate, care poate fi reînnoit o singură dată. António Costa, fostul prim-ministru al Portugaliei, este președintele Consiliului European din 2024. Nu în ultimul rând, din acest Consiliu face parte și președintele Comisiei Europene. Consiliul European se reunește de cel puțin 4 ori pe an pentru a stabili direcția și prioritățile politice generale ale Uniunii. Consiliul nu negociază și nu adoptă legislația Uniunii, ci atrage atenția asupra chestiunilor problematice la nivel european și indică ce măsuri ar trebui luate. Consiliul European se ocupă și de crizele și evenimentele neașteptate. Printre exemplele recente se numără războiul din Ucraina, pandemia de COVID-19, Brexitul și criza financiară. Totodată, Consiliul numește candidați pentru mai multe funcții de nivel înalt din Uniune, cum ar fi președintele Băncii Centrale Europene, înaltul reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și președintele Comisiei Europene. Însă, cum ne-am putea aminti numele și rolul Consiliului European fără a-l confunda cu celelalte consilii? Este suficient să reținem următoarea propoziție. Conducătorii europeni conduc Consiliul European. Consiliul European și Consiliul Uniunii Europene folosesc în comun clădirea Europa din Bruxelles. Consiliul Uniunii Europene este instituția care desfășoară activitatea legislativă cotidiană. El este cunoscut și sub numele de Consiliul de Miniștri și este alcătuit din miniștrii guvernelor naționale ale tuturor țărilor Uniunii. Acest lucru înseamnă că miniștrii responsabili pentru un anumit domeniu de politică se reunesc în Consiliul Uniunii Europene pentru a elabora legislația Uniunii. De exemplu, miniștrii de economie și finanțe se reunesc pentru a discuta afacerile financiare, iar miniștrii justiției se ocupă de problemele judiciare. Reuniunile lor sunt prezidate de ministrul țării Uniunii, care deține președinția prin rotație a Consiliului în acel moment. Odată la 6 luni, o altă țară a Uniunii preia președinția. Consiliul Uniunii Europene negociază și adoptă legislația Uniunii împreună cu Parlamentul European, iar cele două instituții adoptă și bugetul Uniunii Europene. Însă, cum să ținem minte numele acestui consiliu? Foarte simplu, este singurul a cărui denumire conține cuvintele Uniunea Europeană și singurul care poartă un al doilea nume, Consiliul de Miniștri. Această denumire îi reflectă componența, dat fiind că este format din miniștri din fiecare țară membră a Uniunii. Să ne îndreptăm acum atenția și către Consiliul Europei, care nu este o instituție a Uniunii Europene, ci o organizație separată. El are 46 de state membre, adică mult mai multe decât Uniunea Europeană. Toate cele 27 de țări ale Uniunii sunt și membre ale Consiliului Europei. Printre țările membre ale Consiliului Europei care nu fac parte din Uniune, putem aminti, de exemplu, Regatul Unit, Turcia, Liechtenstein și Elveția. Acest consiliu a fost fondat în 1949 și este cea mai veche organizație interguvernamentală din Europa. Sediul său se află la Strasburg, în Franța, unde își are sediul oficial și Parlamentul European. Parlamentul obișnuia să-și organizeze reuniunile plenare în clădirea principală a Consiliului Europei, denumită Palais de l'Europe, Palatul Europei. Ulterior, Parlamentul s-a mutat într-o clădire proprie, legată de Palatul Europei printr-o pasarelă pietonală. Consiliul Europei este o organizație care protejează drepturile omului, democrația și statul de drept. El are și propriul tribunal, cunoscut drept Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Aici, cetățenii pot depune o plângere împotriva unei țări când consideră că aceasta le-a încălcat drepturile și libertățile. Ei pot face acest lucru doar după ce și-au prezentat cazul în fața celei mai înalte instanțe a țării respective. Consiliul Europei, în calitate de instituție mamă a Curții Europene a Drepturilor Omului, depune eforturi pentru a preveni încălcarea drepturilor omului. În acest scop, el redactează convenții care sunt tratate internaționale obligatorii din punct de vedere juridic. Prima convenție a Consiliului Europei a fost Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care stă la baza tuturor activităților sale. Convenția a fost semnată de toți membrii săi și definește drepturile și libertățile care trebuie protejate. Consiliul Europei monitorizează situația din statele sale membre și recomandă soluții pentru deficiențele din diverse sectoare. Consiliul Europei poate reacționa în cazurile de violență, corupție, rasism, trafic de persoane sau terorism, dar și dacă se încalcă libertatea de exprimare sau alegerile libere. Dar cum putem deosebi acest Consiliu, care nu aparține Uniunii Europene, de celelalte două? Este suficient să privim Europa în termeni geografici, ca pe un continent. Consiliul Europei este o organizație care reunește țări din întreaga Europa, nu doar din Uniunea Europeană, și este singurul care conține numele continentului în denumirea sa. Să rezumăm acum ce am aflat despre cele trei consilii. Toate au funcții distincte, și anume stabilirea direcției pentru viitor, elaborarea legislației și respectiv protejarea drepturilor omului și a democrației. Doar două dintre ele fac parte din Uniunea Europeană, Consiliul European și Consiliul Uniunii Europene. Consiliul Europei este o organizație separată, care însă împărtășește valorile fundamentale ale Uniunii Europene. Atât Uniunea Europeană, cât și Consiliul Europei se îngrijesc de bunăstarea cetățenilor europeni și au legături istorice strânse. Iar Consiliul Europei, pe lângă faptul că i-a permis Uniunii să îi folosească sala de dezbateri, folosește același imn și același steag, simboluri ale unității. Cele două organizații au multe obiective comune, cum ar fi pacea și egalitatea în Europa și în lume. Acest podcast vă este prezentat de Parlamentul European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio.
3: Tre città, una sola voce. 6023.
4: Sono le 3
5: e 6 minuti.
6: La stagione di Radio 6023 è cominciata. Negli anni ne abbiamo fatte tante. E tanti ci hanno giudicato. C'è chi di noi ha parlato bene.
7: Grandissimo, grandissimo lavoro organizzato. Questo secondo me è un lavoro fantastico.
6: Chi non ci vorrebbe più?
8: Un disastro. Dovremmo veramente chiudere la bocca a tutti questi signori che parlano.
6: Chi è disposto a tutto per entrare nel nostro team?
9: Devo dire una cosa, da domani teoricamente potrei essere disponibile al costo di un euro puntata nella prossima stagione. Un euro puntata nella prossima stagione.
6: Qualcuno che non sapeva cosa dire o forse non sapeva cosa stesse dicendo.
10: Fa tanto. Poi il fatto che sia organizzato tutto a puntino, anche questo ha la sua importanza, ma soprattutto è la curiosità di cambiare. Non dico ogni sera scaletta, comunque insomma fare sempre cose diverse, l'adrenalina poi fa anche alla sua valenza.
6: E chi come al solito non è d'accordo.
11: Uno scandalo contro la cultura. Fare le puntate sulle ragazze di Arcore mi pare una forma di compiacimento morboso e maniacale. Piace a voi, a me pare molto anomalo.
6: Ascoltaci e vieni a trovarci, fatti anche tu la tua opinione. Radio 6023.